0: Kao što smo i obećali, za kraj leitmotiva slušamo i Idinu Menzel, svima više poznatu kao Elsu, i pjesmu Let It Go. S vama su bili
1: Sara Bagić
0: i Ivica Del Bianco. Do slušanja.